0: agam mé livh chuir de leis an tunas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot, ag give her a hain, Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number

0: agus fágam mí libh chuir de leis an tunas mó sa tír an tachtan seo. Ag an top spot, a gibhar a hain, Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúm sin. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann. Number one.